чи покаймось. Ходи додому, брат.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину.

niebie chodzę się bawię ci. Barwinką opluł.

Jego.

0: kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnou výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Naše múzeum môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Náš múzej počas celého leta rechtuje interesná tvorčí varštát i víkendovú pôdi pro díti i pro dorosloch. Kompletné programy i úslovia na prehološenia na varštát môžete nájsť na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. 14. augusta môžete ísť v Starej Ľubovni na pódiu pod názvom Ahoj leto, ahoj vakácii. Program počínať o 5.15 popoludne v parku na plošči generála Štefánika. Čekajú na vás kvíz, teater, promítania filmu i koncert. Více informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť 15. augusta v Banskej Bystrici na pódiu pod názvom Slovacký deň kroja. Ansambel bude vystupovať o 18 hodiny i 25 minúti na holovni plošči v mesti. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršní Pesani. Festival bude v areáli selského úriadu i tešiť sa môžete na svedneckú Helingon Kariu, svedničanku Kristinu i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludne medzi vystupajúcimi budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čakajú na vás i súprovodné akcie Citombola. 23. augusta v Seli Čirč odbudú sa už 48. folklórne sviata pre náhodi rečnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne o 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solisti už Čirča i ďalších. Do 21. augusta sobi môžete v galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupka pod názvom Uhol pohľadu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovci. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto snena pozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvy Horlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričnik. Festival bude prochodiť na holovni ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vyhorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítav Petr Medviť.

0: Historyczny kalendar.
1: 3 augusta 1831 roku u Wiedniu narodził się Hermann Ignaz Biedermann. Študoval na univerzitách u Vídňu, Innsbrucku, Göttingeni i Lepsku. V 1855 roce bol menovaný za privát docenta Peštskoj univerzity. Učil i na právnickej akadémii v Košiciach, v podobnej akadémii v Presburzi, dnešná Bratislava. Bol profesorom politológie i štatistik na univerzite v Innsbrucku. Tu napísal osnovnú robotu o histórii Ruseniu. Uhorské Rusene, ich region prožovania, zaňatia i história. Ďalšia štúdia, rusenská národnosť i jej značenia pro Austriu. Ďalšia knižka, rusk intrig v Uhorsku z histórii Austrii i Rosii. Dodatok ku voprosu o štatistici uhorských slavian. Vošla v Innsbrucku v 1867 roci. Biedermann rachoval uhorských Ruseniu autochtónnymi žiteľami Haličina i Malorosii. Etnonym Rusen i Rus pravdopodobno je škandinávského pochodzenia. Karpatorusenské naselenie je tu autochtónne, to značilo, že bolo tu išli pred prechodom Uhriu. Predkami karpatských Ruseniu byli Ant a ich potomk byl Chorvat. Biedermann prvý raz dal kritičnú analýzu o čísle Ruseniv i ich teritórii v uhorských komitatách. Rozrobil osnovu karpatorusenskoj historičnej demografii. Hermann Ignaz Biedermann hmer u Vidňu 25. apríla 1892 roku. 10. augusta 1936 roku v Pechňách, okres Snena, narodil sa Mikola Hrebeňák. Bol učiteľom i pomáhal mnohom spievackým kolektívam i chorám. Pochoňský chor, ktorý vyjú Mikola Hrebeňák, mal družbu s kamionským barvinkom. Vostupali na rýznych festivalách i sviatách doma i v zahraniču. V mer 5. januára 1999 roku. Pred 185 rokami počal meniť sa život v seli Ľutina. Selo zrodilo sa na zákupním pravi iši pred rokom 1330 nedaleko bol starej hrad Šariskej. Zemlí selo vlastnila rodina Pereniovch. Žilo sa tu bydno, boli i požar, i veľká voda, chvorot, cholera, mor. Ale prešol rik 1851 a pro Ľutinu zmenil sa celý život. V tod 19. augusta 1851 roku ráno na sviato preobraženia za juliánskym kalendáriom išla vdova Zuzana Fekete na hryb, žeby dieťam naverila istý, vzala so sobou i troje ditej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i v tod zbačila sviatočno oblečenú episkopa, ktorej sa podobal na sviatoho Nikolaja z ikonostasu v Ľutinskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hryb. Povedala, že je vdova, že je bydna, ale vinná to, že včera mohla to zrobiť a že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej krest i všetko povisti duchovnomu. Potom sa stratila, deti videli len prestrašenú matir. Tot sviatý episkop sa jej zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcu duchovnomu, što nakazal. Zuzana neč nepovedala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianul, što mať zrobiti. Nakonec povila všetko místnomu sviaščanikovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody neveril, ani ľude, smiali sa i povedali, že to šalená zúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatý Nikolaj i posledný raz prepomianul, što mať zrobiti. Žena bížala za richtariom, najprej de posmotrety, ale sviatoho už tam nebolo. Im vindumal, že Zuzani sa to len prevedelo, no ona v tot deň onimila. Zaklekali doktori i psychologa, oni konštatovali, že Zuzana Fekete je zdorová, len neznali pojasne tyčom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviť krest i sám ho posviatajú. V tot Zuzana zakričala, že ho vedeť, vedel ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Ich raz sa pojavil episkop Nikolaj, vin chodil, že by postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatej Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati sviaščanikovi Rojkovičovi, dystala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i sviaščanikov, aby episkopovú prosbu spolnili. Také, čo nabadal i episkopský úriad v Prijašovi i krajskej doktorskej kolegium, vosledko poslali do Réma na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila. A Sviatejšej otec Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na ľutenský hory môž v molety. Narozberal peniaze i zbudoval kaplicu uspenia pre Sviatej Bohorodici, potom i ďalšia kaplička Sviatej Anna, Sviatého Kresta, kaplečku Sviatého Nikolaja pre Žridli a posledná bola dokinčená v 1930. roci. Chrám tu bol derevianej, už malej, i tak narod začal budovať i nový chrám. Tot začal budovať i sviaštenek Anton Rojkovič. V 1908. roci ho v Sviatej episkop Priaševské Joan Váli derevianej chrám zhoril kurto pred vosviačením nového. Ľutená je známa teper široko daleko. Každej rík tu prechodiať stovky i tisiače virujúčich i turistiv na odpust abo ich odscholí počas roka. V 1988. roci na odpusti v todešný apostolský administrátor Priaševskej jeparchii Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým Sviatejšej otec Joan Pavel II. Povešil ľutenský chrám i všetko objekt na bazilika minor. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Jak raz pred pár dňami prepomenuli sme sobie 120 rokov od narodzenia vznačného rusenského chudožníka, maliaria, grafika, pedagoga, kultúrno-obšestvenného dejateľa sred Rusenev na Slovákii. Bol rodakom z Lakejov i jeho imia je Desiderij Melej. Narodil sa Desiderij Melej 7. augusta 1906 roku, pochodev iz rodena grekokatolického sviaščaneka. Po zakinčeniu gymnázii v Levoči absolvoval grekokatolickú ruskú učiteľskú semináriu, jakú zakinčil u 1926 roci. Tu stretil sa s učiteľom maľovania Aurelom Balom a kolo neho rozvieval svoj prírodný talent. Pak študoval maliarstvo na umelecko-promyslovej škole v Praze u profesora Josefa Schussera i Arnošta Hofbauera, ktorú zakinčil u 1933 roci. Po štúdiach odslúžil osnovnú vojenskú službu i pak vernú do rodného kraju. Učiteľoval na osnovnej škole v Orlovi a v roce 1943 prešiel do Priašova, kde bol profesorom kreslenia na učiteľský seminárii. U 1946 roci až do kinca svojho života žil v Bratislavi, no na svoj kraj nekda nezabel, što ukazuje jeho tvorča robota. Bol pedagogom na pedagogičnej fakulte Univerzity Komenského i na slovácky vyššej školy techniční a od 1949 roku bol profesorom na vysokej škole vytvarných umeň. V roce 1952 stav rektorom toj škole. Ešte v čase štúdií v Praze poznakomil sa i s nadanými slovackými umelcami, ktoré tam študovali i s nema stvoril grupu pod názvou Generácia 1909, ktorá zapísala sa do histórie vytvarného umenia. U 1941 roci nadviazal tesný kontakt i s umeleckým prostorom Bratislava, tak samo bol prijatý do občestva slovackých umelcov. Desiderij Melej vystupoval v rôznych technikách, oleomaľba, akvarel, pastel, tempera, kombinovaná technika. V značnom v jeho tvorčosti boli kresba, grafika i knežná ilustrácia. Pre pestrosti i bohatosti tém i technik pro jeho tvorčosť sú charakteristično majstrovské vkázania selského človeka i s proniknutím do vnútrišnej čuťovej atmosféry, poetičnosť i baladičnosť. Desiderij Melej stvoril vlastný štýl, ktorý dodnes očaruje svojou originálnosťou. V mer Desiderij Melej 1. septembra 1971 roku v Bratislavi. Po smrti u 1983 roci odkryli úsvedneku galériu Desiderija Meleho. Profesor Desiderij Melej, jak umelec i pedagóg, mať veľkú zásluhu na rozvedku maliarského kumštu na Slovákii. Bol ocenený zvaniami zaslúžený umelec i národnej umelec. Reláciu naša celebrita prehotoví vyčítal Petr Medviď.
0: Naše celebrita.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotové vstaťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 12. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Svoboda sama neprechodeť. Koli sprosety našeho robotného emigranta, čom on opustil svoje rodné kraje, to každej skaže, što ne z rozkošu a dľa toho, što tam v kraju nebolo dľa neho ani zemli, ani robota, nebolo z čoho žatý. Tak ľudé, u kotrých bolo dosť zemli, majetok, dajakej dobrej úriad, nebo jižali v Ameriku, aby tu pracovati v majinách, vo fandrách, v buildingách. Jestli bo v starom kraju mož bolo dostati tak robotu, jak v Ameriky, i takú placu, a choťa što polovenu menšu, to nechto neemigroval bez našou kraju v Ameriku. Čomže my nemali ni zemli, ni robot v kraju. Može našoj ruskoj zemli menše, može ona bidnejša, jak Amerika? No, našoj zemli v kraju treraz bolše, jak zemli v Spojených štátach Amerika, i prerodno ona treraz bohača. No to tá naša ruská zemľa bola v ťažkoj nevoli i tak ruskej, jak jeho bratské, slavianské i druhé národy boli v nevoli. I nevoľa bola prečenom tomu, što na bohatoj zemli národ bydoval, na ohromných obšarách zemli národ ostával bez zemli. To bolo tak v Veľkoj Rusii, v ruskoj državi. A nám v Karpatskoj Rusii bolo iše ťažšie, bo my nachodili sa v čužich državách, takže panujúča nacionálnosť se bola prvá a my až posledná. Veľká ruská revolúcia osvobodila i skajdan ruskú zemľu i ľudej na nej. I teper v Sovietskom sojuze dla každého človeka podostatkom zemli, robot i chliba. Čerez revolúciu národ osvobodil zemľu i sám sebe i stal sám gazdom na svojoj zemli. I tota država počala bohatiti, národ počal rozrabljati i rozvojati bohatstva zemli a tým samým sám staval bohatšom s každým rokom. Každej musieť preznati, što nejakého čuda tam nemohlo byť, len vsio to, što tam zbudovano, musel zbudovati sám národ s veľkým trudom. A na to treba bolo času. No s budovom industrii i zemledilia tota národná država počala naberati veľkoj sile pre svojich veľkých zemných bohatstvách, tak što toj sile počali bojati sa druhé države, ne tak národ, jak panujúči nad národom. I to doprovadilo do napadu na túto državu. Prezident Finlandii Ritti zajavil nedávno svitu, što hitlerovská Germánia mušena bola napasti na Sovietský sojuz teper, bo to bol už posledný čas. Za 2 roky, kaže, to tá država bola by až tak silná, što celý svit by jej neporadil. No dľa čoho na túto državu mal napadati Hitler abo celý svit, to Ritti neobjasnil, choc objasnenie duže korotké. Dľa toho, što v toj državi národ osvobodil sa, stal sám gazdom na svojej zemli i gazduje tak, što on staje bohatým i silným, nepotrebuje ostavljati svoju zemlju i hľadati kuska chliba poza hranicami svojoj države. Takoj svoboda, takého osvobodenia zemli i národa treba i v Karpatskoj Rusi, i tohde naše bratia nebudú bydovati bez kuska chliba, bez zemli i robota i prositi sa poza moria na emigráciu. I to bolo by iše polbyd, koli my vyjížali na emigráciu. Tohde mož bolo iše dostati sa v Ameriku, Kanadu. Teper náš národ tam zamknenej, morenej, holodom, pozbavlenej i tých kuskov zemli i toho bydného urožaju. Vsio hrabit, najznik, okupant, ponevolitel národa. Jasno, što dľa našho rodného kraju i národa nid nejakého druhého vochoda iz nevoli, len borba za polnú svobodu. Naj nekto z nás nenadieť si, až to Karpatská Rus polúčiť svobodu z Londona abo Washingtona. Svoboda neprechode sama od dakoho, za svobodu treba boroti sa samomu. Len tak, koli naše bratia v kraju budú boroti sa sama za svobodu a my tu iz Ameriky budeme pomáhať im vsim, čím len môžeme, oni dobudú svobodu dľa sebe. Len tak pomôžu im i ich bratia z Vostoka, Sovietskej Sojus. Sovietskej Sojus pomáhať tým národám osvobodeti sa, ktorí borujú sa dílom za svoju svobodu. uznajeme i sovickoj, jak to že i z hitlerovskoj i maďarskoj presa, što našo bratia v kraju bojujúce dílom za svobodu v partizanskoj vojni proti okupantov. Každej z nás raduje sa tomu, no toho malo. Taž našo naroda na emigrácii sotk tisiač a my nemôžeme ostať tak bez nejakoj účasti v borbi našich rodných bratov za svoju svobodu. My musíme preňať účasť v tej borbi tak, jak prenemať účasť druhé naroda na emigrácii v borbi svojich bratov v kraju za ich svobodu. Jedno vstupajú v légii, druho žertvujú svoje ošadnosti i sobírať veľké sumy hrošej dla materiálnej pomoči v borbi s hitlerizmom. My nemôžeme ostaviť sa bez nejakého díla, nám treba to, že što si robiti. Už si znajú, čo Národný komitet sklekal Karpatorské národné výče v New Yorku na sobotu 16. augusta v Tojcili, aby my poradili sa, čo nám robiti, čtoby pomoči našomu národu osvobodeti sa tak, jak osvobodili sa naše bratia na Vostoky. Čestnomu karpatoruskomu človeku netreba dva raz povtoriať, što on tam maje byti na toj národnej radi. Majme na pamiati, što svoboda dla Karpatskoj Rusi sama neprejde. Za svobodu treba boroti sa. Naše bratia v kraju borujúca. Oni potrebujú od nás pomoči teper. Koli oni voborujú sobi svobodu, oni od nás pomoči potrebovati nebudú. No tohto oni budú čítati o našej pomoči, budú hľadati imen tých svojich rodných na emigrácii, ktoré spíšali im s pomočom, aby toto imena zapísati v históriu veľkoj národnej borbe za národnú svobodu. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje, vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Na Slovákii máme dva chrámy presiačené sviatom Semočíslanekam. Je to grekokatolický chrám v Sobranciach i pravoslavný chrám v Sukovi. Ďalšie dve parochy sú presiačené tom sviatom, no toto iši nemajú zbudovaný chrám. Grekokatolická parochia v Prievidzi i pravoslavná parochia v Nitri. Ale kto to vlastno toto Semočíslanici sú? Semočíslanici to označenia pro sviatoch Kirila i Metódia a ich najznámejších nasledovníkov, učeníkov sviatoho Gorazda, Klimenta Ochrického, Nauma Ochrického, Savu i Angelara. Najstaršom džerelom, kde spomenácia najznámejších 5 učeníkov sviatoch Kirila i Metódia je žitia Klimenta od sviatoho Teofilakta Ochrického. Keďže číslo 7 je bibličným zrozumieniu symbolom povnosti, doskonalosti, dakotre grupu semočíslanníky rozumiejú tak, že v nich sú zarachované všetko učeníci Kirila i Metódia. Okrem semočíslanníci boli počítovaní jak sviata skoro po ich smrti. Pre Kirilovi i Metódiovi sú dokumenty o ich čestovaniu už z 9. storočia, pre Klementovi z 10. storočia. No vopros ich spoločného čestovania je otvorený. Dakotre datujú vyniknutia spoločného čestovania do 11. až 13. storočia, inče až do 17. a 18. storočia. Perše bohoslužobné texty na večurňu i utreňu boli vodrukované na osnovy starších textív na počiatku 18. storočia u Venécii. Spoločné čestovania samočíslanníkov sa sformovalo v Ochridskom archiepiskupstve, pod ktoré naležala veľká časť Balkánu. V Ochridi, respektívno v jeho okolici, diali a nakoniec ich merli sviatej Kliment i sviatej Naum. Za to boli sprenemané jak místne sviate, a to nelen Slavianami, ale i Grekami a Arumunami. Veznačnými misiami, ktoré sú poviazané s čestovaním sviatok Semočíslanekýv je Berat, predtým Belograd, kde sú mošči sviatoho Gorazda i Angelára a tak samo Moschopolis. Čestovania Semočíslanekýv šerelo sa napred na teritórii Balkánu, Severná Makedónia, Bulhária i Serbia, ale píznejšie hlavnou 20. storočiu i medzi západnými a východnými Slavianami. Najstaršie vyobraženia Semočíslanekýv je rozpis na stene chrámu z 1912 roku v monastériu Presviatej Bohorodici na berehu Prespanského ozera v Južnej Makedónii. Na Slovákii, okrem spomenaných vostočných chrámach, nájdeme Semočíslanekýv i v rémokatolickým kosteli sviatoch Kirila i Metódia v bolšom seli Polúsie, što je dnes miskača z Rajeckých Teplíc. V minulosti bol prázdnek Semočíslanekýv sviatkovaný 26. novembra i 17. júla. Toho času sa v slavianskym svete stabilizoval termín 27. júl. Na toto dátu Semočíslanici prepomenajúci v grekokatolický i pravoslavní cerkvi. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomínka.

Baba gyújtsál világot!

0: Elena, gazda i czort. Raz był, dene był, w 77 krainie, za Czerwonym Morzem, za Skleniną Gorą, za Złotymi Cąplami, za Żółtymi Powereslami, za Krywymi Kosami, tam, gdzie more piskom obbywali, żeby się do niego doczka nie sypali, był tam jeden chudobny człowiek i miał mnoho dzieci. Już nie mali ani co jeść i człowieczek zastarał się. Rozdumał sobie tak, że pójdzie do lesa i tam się zawiesić. Zabrał się z domu, uzял sobie motus, a żeni powie, że idzie do lesa drwa rychtowaty. Uwyszł win do lesa i rozerać się, gdzie by się mu było najzręczniejsze zawiesyty. Jak tak chodzić, smotryć na smerek, zbaczyć między stromami chłopca u czerwonych nogawicach i w czerwonym szepczate. Przyszedł tot chłopiec ku bidniakowi i gwarić mu.
1: Što že te tu, čolovíče, hľadaš?
0: Čolovík posmotriť na nedaleké murvanisko, vyňav iz ňoho hrudku smoly i povídať tomu chlopcovi.
1: Zberám ja mirro, bo pídu ja do pekla čorti vkurity a tam, kde sa nachodiť peklo, bude sa budovatý monastr.
0: Chlopec tot nebyl nikým inším, jak samotnym czortykom i gwarzy człowiekowi.
1: Znasz też to? Ja tobie dobry zaplaczu, lem ty nie zbieraj toto miro. Daj poki peklowi, niaj ono stoić, bo si koliska aj pekla treba bude.
0: A kilko, że mi dasz?
1: Kilko by ty chotił?
0: Ja by chotił mich złota.
1: Oj, ta to za veľo, povídať čort. Dám tobi pil, Micha.
0: Na to človek začal zaś zbrať tým miro. Čort vidieť, že to nefigli i poobícal človekovi celý mich zlata, le mňa už nezberať miro. Čort poletil, nevdouho prinies povný mich zlata i položil ho pred chlopa a tot mu kaže.
1: Ja takú ťahobu nehoden ponesti. Musíš to od mých až domiu prinesti, keď nechočeš, abym vás vkuril i z pekla.
0: Rád nerád, uzial čort mých zlata na pleči i poníz ho slidom za chlopom až do jeho obystia.
1: Jak sa vrnul do pekla, tam ostatní veselo karty hrajúť a vin im hváriť. Dobrý vám tu kartovatý, lemže neznáte nijak, što by s vami bylo, keď ne ja.
0: Ostatní čorty prestali hrati a krvý Lucifer prosiť sa.
1: Štože také sa stalo?
0: I to tým rozpovil všetko o chlopovi, što zberal miro i že chotiv čortiv iz pekla vkurity i na pekelním pomysťu, že chotiv zbudovatý monaster. Všetko čorte začali žadati, že chlopa treba vyplatiti, aby im dal poky, ale molody čort ich uspokojil, že viny s chlopom sa už rozrachoval.
1: Tá, što je z jomu dal? Prosiať sa. Jeden mich zlata. Tato za veľo.
0: Jeden chytrý spomedži nich sa ozval.
1: Nestarajte sa, bratkové, ja pídu do neho zautra i vyhrám od neho toto zlato.
0: Jak svinul druhý deň, píšel chytrý čort do chlopa i jomu povídať.
1: Ej, chlope nebore, nechodí by to za mnou premáty sa. O, toto zlato, što jsi uzal od našeho kamaráta.
0: A jak sa budeme hrati?
1: Perebíhati sa budeme.
0: Ta deby ja tam s tobou perebíhal sa. Ja mám takého chlopca, što žije hen v kračivľu na horbku, to z neho sa perebíhati budeš. A chlop znal o jednom zajcovi, što prebyval na horbku u jalivcu i preprovadil tam chytroho čorta. Jak už byli blízko kolo jalivca, tak kaže chlop čortovi. Iď tam k jalivcovi i klič tak toho chlopca.
1: Heu, Janiku, heu. Čort i deg jaljucovi i na misto heu, Janiku, heu kričić. Hau, Janku, hau. Zadz jak začul toto, podumal sobie, že to haukać pes, wyskočil iz jaljivca i utikać. Dobry lapk ne polamle. A čort za nim. Ale de tam. Vernul sa chytrak do pekla i straplený, a kamaratia sa ho vyprošujú.
2: No to jak? Ty vyhral to zlato nazad.
1: Perebijal sa ja i s jeho chlopčiskom, ale nemih jem ho nijak zdohonity.
3: Len vy počekajte, zautra pídu ku chlopovi ja, povídať druhý.
0: I svinul druhý deň i prichodiť ku chlopovi druhý čortisko, abo z ním peremahal sa o mih zlata.
1: A jakže mu čorte budeme sa premahati?
3: Pasovati sa budeme, chlope.
1: Uj, ta ja nehoden s tobou sa pasovati.
0: Ale majú jednoho džada, ta ňaj vin sa s tobou vozme za pas. A chlop znal o jednim cmokovi dkým slakovi, što perebyval u skalní jaskyni i tam čorta zaprovádil.
1: Teper pídeš dolov čbyrom? I budeš na cmoka dobry kričati, bo môže spiť.
0: Cmok jak vchopil čorta, ta tak ho zbil, že sa od ňoho ledva živý vratoval.
2: No ta jakže, náš pekelný brate, vyhral ty i s chlopom to dnaš mih zlata.
0: Prosiať sa ho v pekli.
3: Oh, ta de. Jak ňa do svojich rúk pojímal jeho džado, ta ja dúmal, že mi takoj končina bude. Micnej pre micnej bol.
4: Što mi tam da jaký džado? Zautra ku chlopovi pídu ja za zlatom,
0: povídať tretí čort. Taj prechodiť ku chlopovi.
1: Što by ty rád, prosiť sa ho človek.
3: Budeme ši hrati o toto zlato.
0: A jak?
3: Maješ konia, chlope?
0: Jak by ni? Maju.
3: Ta vyveď ty konia na dvír.
1: Štože s ním budeme robiti? Prosiť sa chlop.
3: Budeme my ho na rukách po dvori nositi. Sim raz tam a sim raz nazad. A keď, chlope, ty konia neponeseš, zlato vozmu ja.
0: Chlop čortovi rozkázal, aby to mu ukázal, jak konia treba nositi.
1: Ta vzal vin konia pred sebe na ruky i voločiť ho po dvori, že dolov každým voloskom voda z ňoho lie.
0: A chlop na to.
1: Hej, ta ja to konia ši lipše budu nositi, bo ja sobi ho položu pomidži nohy.
0: I siv chlop na konia, taj na ním lítať po dvori.
1: A čort jak posmotril i utík do pekla, de všetkým čortam rozpovil o sili chlopa i zasmutil sa, že už čorty nikde nevyhrajú mich svoho zolota.
3: Ej, tam! Všetko ste žobráci! Pídu ja zautra za chlopom i uvidíte, ci nevyhrajú!
0: A chlop iz nekonečnej dopytosti čortiv sa už až rozsedil.
1: Čomu vy mi už nedaste pokoja? Keď vám taký žaľ toho zlata, ta ja vám ho vernu, ale iši toho roku monáster postavlený bude na tým fundušu. De peklo stojiť?
3: Zahrajme sobi iši raz, gazdo, o toto zlato.
0: Tak, jak budeme hrati?
3: Poď so mnou, gazdo, na dvír. Maju ja tam takú 15-centovú kuľu. I kto jej vyše vyšmariť, toho bude zlato.
1: A gazda na to. Ta peršej ty vyšmar. Bojem vidiel, jak to treba.
0: Čort vzal kuľu i vyšmaril jej tak vysoko, že u vyšci jej vidno bylo jak horošok.
1: Potím kuľa upala i zarila sa hluboko do zemli.
3: A ty teper vyťahnej iz zemli,
0: rozkazuje čort človekovi.
1: Ni. Jak ja pičmaru, ta tohdy aj vyťahnu. А тепер витягуй кулю зо землі ти сам. Чорт витягнув кулю зо землі і положив її перед хлопа.
2: Що тепер робити, старіється хлоп? Та чом же не піднімаш?
1: Силує чорт хлопа. А хлоп повідать. Маю я там горі брата коваля, але тепер його нідь дома, та чекам, поки ся не верне.
2: Як вишмарю кулю, він її там поїмать і буде мати з чого підкову чинити.
1: І збоявся чорт, вхопив то ту свою кулю і застановився з нього аж у самім пеклі. А от того часу уже чорти не ходили к чоловікові перемагатися з ним, аби не зазнали іші більшої шкоди. Так то суть чоловічі думи, жему ані чорти не украдуть із розума.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni. Boh neznajdovša nič, než švatoho Jána.

0: treba mi ženy, ne treba.
1: Ogorí mi dušu. Tancuje v poli biela zadujava, srebrným velonom vkrýva zelen lis. No niby hryje kaloryfer, a čom si studeno, jak bis.